W Haslowje na žoli Bizoldecostčenca je Němsko-Serbske ludowe dźiwadło čera premieru Juhu, Floppy Dolls su zaso tu předstajili.

0: Ja, nodom 12.
1: Nabožne wusywanie.
0: Tute ma dźensa serbski superintendent Christoph Rummel z Hodźina. Hodźija.

Naše serbske wusowanje te so hižo zaso k kunci kila. Dźensa smy měli rjane, jenen a po hodźinki tu w budyskim studiu z wami. Se serbskim słowom dźe pak tu nětko wězo dale. Delnosabscy kolegojo přełzaja tu z čelak RBB potajkim live z Kočebusa. Ja sam Katka Pöpelec a přeju wam všim hišće rjanu nedźelu. Serbski rozvoz budži vas potom jutra rano, pečich zaso.